0: Jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ordentla Skikla Radio. It's a new Windows production.

0: for en liten stund.
1: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gyselig ordentlig radio.
1: Bunk. Hvor bunken da?
2: I skoene til en Karlsson.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Hallo, dette Åsmund Lande.
1: Dette Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Hei, jeg heter Marte Wulf. Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Dalla Mari Boine, Greta Birhist i Mari, la Mosa Miguel Nomma, jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, nomma, la Alma Radio, ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

øverste hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

0: Hei, dette Reidar Brendeland I Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Jeg melder meg ut

0: Her er VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Airford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 millimeter med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ja, hei. Dette en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.
3: Velkommen til Thor The Jazz, her på Ordentlig Radio. Programleder Thor Hammerø.
4: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Thor The Jazz, og hjertelig velkommen til Signe K. Emmelutt, og så får vi klare til den K-en med en gang.
5: Ja, tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Ja, det kode det jo for det kære Kronerup, som min fra min mors side, det hennes mellemnavn. Så da det ute av verden.
4: Da veldig vet vi det, og så blir mor litt bli.
5: Da hun blir veldig bli.
4: Ja.
5: Veldig bli.
4: Og hun kan også høre dette programmet i Danmark.
5: Ja, så går vel det.
4: Ja, ja, over hele verden.
5: Hele verden, fantastisk.
4: Ja. Du har det allerede klart at du dansk, Signe.
5: Ja.
4: Men nå har du bodd i Norge i hvor lenge?
5: Jeg flyttet vel til Norge i kanskje i 2012, faktisk.
4: Du begynner å bli 10 år?
5: Ja, jeg tror det. Nei, 14. 14 flyttet jeg til Norge, fordi da startede jeg på konservatoriet i Trondheim. Og så flyttet jeg til Oslo i 2017. I 2012 flyttet jeg til Sverige, så jeg har ikke bodd i Danmark i 10 år.
4: Ok.
5: Det sånn det henger sammen.
4: Du, jazzlinja i Trondheim,
5: mm.
4: den kan vi gjerne snakke litt om.
5: Ja.
4: Hva det som gjør den så attraktiv, både for norske og utenlandske håpefulle musikere?
5: Altså for min del, da var det... Jeg tror det startede, jeg havde Sissel Vera Pettersen som saxofonlærer mit sidste år på gymnasiet, da jeg boede i København. Og der var, det var ligesom hende, der på en måde lidt satte det på kartet for mig, fordi hun var uddannet derfra og snakkede veldig varmt om det, og så gik jeg 2 år på Skyrup, og der var vi bare ligesom en gjeng, som søgte Trondheim. Og så, det var først egentlig lidt i etterkant, at jeg på en måde skjønte, hvad det var. Jeg havde ikke rigtig sådan tjekket ud, ligesom sådan, ikke sådan super godt. Ligesom. Jeg synes bare, det virkede kult, og jeg har ligesom havde en veldig lyst til at drage et godt stykke væk. Og så virkede Trondheim nice.
4: Det, var det mange Skurup, som du nævnte? Det en musikkfolkehøjskole ja, i Sverige, det,
5: ja, nede i Skåne.
4: Skåne. Ja. Var det flere, som gik sammen der, som endte op i Trondheim?
5: Ja, vi var i min klasse tror jeg vi var. Jeg tror vi var 3.
4: Og det var.
5: Det var Bjørn Pettersson, en svensk bassist som bor i Göteborg nu, og David Andersson, også en bassist som bor stadigvæk i Trondheim. Så de to gik jeg med i Skyrup, og så klassen over mig på i Trondheim, der gik jo så Carl Bjørre og Karl-Hjalmar Nyberg og Aaron Mandelmann. Og alle de 3, de gik jo også på Skyrup året før mig. Eller de gik, da jeg gik i etteren, gik de i turen. Så det var ligesom, der var lidt sådan en, har litt sånn en kultur eller en interesse for det. Sånn, altså man skjønte jo at det er måske litt det at folk man hadde sånn gemensamme interesser omkring musikk med, at vi var liksom alle sammen litt, ble litt rått imot Trondheim og så sykt vi, og så kom vi inn.
4: Og språklig, når det at du kommer fra Danmark, har bodd noen år i Sverige og så noen år i Norge, ja. Da blir det en god mix.
5: Det blir en veldig god mix. Ja. Min familie ler ganske mye av meg når jeg kommer hjem.
4: Ja.
5: Det er bare...
4: Det er ikke sånn at du kan bare...
5: Nei, det er bare et stort grød av det hele. Og jeg kan også mærke, når jeg har vært i Sverige, og jeg var i Sverige siste uke og spilte noen konserter, og så da jeg så kom hjem fra det, der... Det er altså...
4: Kaos.
5: Ja, det blir sånn overlapp imellom alt. Det gode skandinaviske.
4: Du snakker skandinavisk, du?
5: Det er fremtiden.
4: Ja.
5: Ja.
4: Du, vi skal snakke om veldig mye i løpet av denne timen, Signe, men vi skal høre veldig mye flott musikk også, som du har bidratt til.
5: Mm-hmm.
4: Først ut er en helt ny skive, egentlig.
5: Ja, veldig ny. Det er en trio som jeg har sammen med Dag Erik Knedal Andersen og Magnus Skavhaug Nergård. Og det var jo sikkert litt sånn covid-trio, kan man vel kalle det. Sånn, at så var vi plutselig alle sammen selvfølgelig hjemme på samme tid, og så begyndte vi bare å jamme veldig mye. Og så, jeg tror vi hadde på et tidspunkt, at vi typ møttes 1-2 ganger i uken. Og så sidste december, tror jeg, der spillede vi inn en plåte ut på Flere Brygget. Og nå den kom litt på Astral Spirits.
4: I det store amerikanske USA.
5: Exakt.
4: Ja. Altså bass, tromma og altsaksofon.
5: Og tenor faktisk.
4: Begge dele.
5: Ja.
4: Og du trives godt der det ikke er noen akkordinstrument.
5: Ja. På den ene der skal vi ha to.
4: Ja. Ok, her skal vi høre hvordan det låter på den helt nye skiva som heter... The A to C of Microwave Cookery.
5: Mm-hmm.
4: Og låta som vi skal høre, den heter Drying Flowers.

0: Trives du best i helt frie landskap, eller synes du det er like spennende med notert musikk?
1: Det kommer veldig an på kontekst, eller hva det er selvfølgelig. Jeg synes at begge dele er utrolig spennende og fantastisk å jobbe med. Sånn, når det kommer til helt frit improviseret, da krever det liksom... Det krever litt mer at... Passer ikke. Jeg synes det krever at dem du spiller med, at du på en måte er enige om at vi skal spille her og nu. Om det giver mening. Fordi jeg vet ikke... Der er ikke noget mere irriterende end at spille sådan fri improviseret med, musik med folk, hvor at man ikke har samme...
0: Bølgelængde?
1: Ja, eller opfattelse af, at sådan urgentness, at det sådan skal, at det virkelig er vigtigt her og nu. Sådan. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men, og der kan man på en måde lidt gjemme sig bag skrevet materiale, men så alligevel, det fungerer jo heller ikke. Ej, jeg ved ikke. Men jeg synes, det er veldig interessant at arbejde med på en måde at få komponeret materiale til at linke veldig ihop med fri improvisation. Det er sådan en ting, jeg arbejder veldig mye med i min kvartet, blandt andet. Sådan det der med at du kan bevæge dig ind og ud, at det sådan, ikke er den der sådan rigide tema, impro, tema, form. Det liker jeg ikke så godt.
0: I Molde i fjor sommer, da du hadde ditt bestillingsverk,
1: ja.
0: Så var det vel mer notert enn fritt?
1: Ja, det var veldig notert. Og jeg tror det var jeg også at gjøre det projektet var ganske sånn heftigt for meg, eller det det sikkert for alle som gjør det, jeg synes det var helt crazy å gjøre det, så jeg tror også bare jeg hadde veldig behov for å ha litt kontroll på hva som skjedde, men så samtidig kunne jeg også mærke at da vi spilte det her i høst på de tre konserterne som er en del av den der turné man har om høsten.
0: Det var det samme musikken som i Molde.
1: Men der kunne jeg jo mærke at i og med at der var musikken kommet litt mer inn under huden og folk følte seg mer frie med det, der begynte folk jo også å improvisere mer og mer og også sånn og det improviserende tog mer og mer plass og det gjorde jo også at det ble lengre og lengre hvilket var kult, men ja.
0: Hva betyr det å få et sånt, en sånn tillit, et sånt, muligheten til å skrive et sånt verk som du fikk i Molde?
1: Jeg synes det var meget vildt. Jeg ble så rørt og benovet. Det er jo en kjempe anerkjennelse, synes jeg. Eller det er det. Og så få den tillit. At noen sier, hei, vi tror på deg, og vi har lyst til at du bare skal gjøre det du har lyst til. Det er jo helt crazy fett. Og jeg ønsker sånn at alle som har lyst til å gjøre det, at de skal få lov til å gjøre det, fordi det er virkelig en utrolig kul mulighet. Det er virkelig det. Det er fantastisk fett at det finnes.
0: Ja, det er litt sånn i forlengelsen av det samme som Jazzlinja i Trondheim også er. Gjør hva du vil.
1: Ja, jo, det er jo det. Og det var det jeg elskede med Jazzlinjen i Trondheim. Det var det der at det passede meg veldig godt at vi hadde veldig få sånn obligatoriske ting og at det var veldig sånn, gjør hva du vil. Fordi at og lærerne var bare så sånn hvis de kunne se at du liksom på en måte hadde drive og go, så var det bare sånn yes, kjør på. Og det synes jeg bare det var, passede meg perfekt.
0: Hvilke lærere hadde du i Trondheim?
1: Av hovedfagslærer, der hadde jeg Erik Hekdal og Claus Holm. Var jo de primære i de første par to år, og så fikk jeg Mette Rasmussen det tredje år også. Og altså, Erik og Claus var bra, veldig bra. Men sådan, der var et eller andet med, da jeg fikk Mette, der... Men det var sikkert også fordi, at der var jeg liksom litt på vei inn i den retning, og så... hun var bare veldig bra til å stille riktige spørsmål på riktig tidspunkt og ja, introducere meg for noen gode ting og sånn noe.
0: Hva din forklaring, Signe, på at dere plutselig har blitt fire danske kvinnelige saksofonister som har bosatt dere I Norge?
1: Jeg tror ikke det noen sånn... Så kan man spørre samme, ok, hva sier man til at der bor plutselig 10 svenske menn i Norge som også musikere? Eller det jo det samme, det jo bare fordi det samme instrument og samme kønn, at man på en måte...
0: Det jo bare tilfeldig, tror du?
1: Det jo det, og sikkert også... Altså sånn som jeg Sissel, hun, Sissel Vera, hun på en måte inspirert meg til å søge mot Trondheim, så kan det jo sagtens være at jeg vet ikke om Amalie liksom hadde, eller Maria hadde sett, åh ja, nu er Mette her eller sånn. Jeg visste ikke hvem Mette var før at jeg bodde I Trondheim.
0: Okay.
1: Det jo ikke som om jeg hadde tjekket henne ut I forkant. Så det jeg tror det veldig mye mer tilfeldighet enn det måske ser ut som.
0: Okay. Du, vi skal gå videre I din diskografi, Signe. I'll be seeing you.
1: Det min favorittstandard. Så,
0: det har du en hel bok full av standardlåter I bakhodet?
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg har ganske dårlig hukommelse med sånne. men I'll be seeing you, jeg ved ikke, jeg har bare et veldig nært forhold til den. Det var en av de første standards, jeg har lært sånn ordentligt. Og det en av dem, som har sånn, fulgt med mig over altså hele vejen. Ja. Og så skal, den fra, det her det sådan en solo-version. Jeg skal slippe en soloplade på Smalltown Super Sound her til april, så det her det et ikke udgivet track.
0: Så det en verdenspremiere?
1: Eksklusivt.
0: Ja.
1: Ja, og så tænkte jeg bare, at jeg havde lyst til, da jeg lavede den soloplade, og kanskje jeg har en liten I'll be seeing you med. Så spilte jeg den.
0: I'll be seeing you.

0: Det hetes jo at, at standardlåta er spilt noen millioner ganger, men ja. Jeg tror ikke den har vært spilt sånn.
1: Nei, sikkert ikke. Nei. Men det er nok
0: noen. Så bra.
1: Ja. Ja.
0: Hvor kommer du fra musikalsk, Signe? Er det et musikalsk hjem? Er det... Hvor startet det?
1: Jeg startede med at spille piano, da jeg var 6. Og det var jo sikkert lidt, fordi min søster spillede piano. Så startede jeg fra det. Og min pappa spiller også sådan lidt hobbypiano og har et sådan partyband med nogle af hans kollegaer. Hans pappa, min bedstefar, han var vist sådan, hvad hedder det, sådan noget, leads, sanger. Okay. Sådan sang Schubert leads.
0: Nå ja, leader.
1: Ja, og min faster er klassisk fløjtenist og sådan noget. Eller hun er uddannet der, men jobber ikke med det, fordi hun fik tinnitus. Så altså, der er jo typ været en interesse for musik og kultur i mit hjem, men der er jo ingen, som jobber som professionel musiker.
0: Hvor i Danmark er det du kommer fra?
1: Jeg kommer fra Fyn, sådan den midterste ud fra landet, så vokset op på landet.
0: Ja.
1: Ja. Min søster er musiker faktisk. Hun er blev færdig. Hun er jazzvokalist og blev vel færdig sidste år tror jeg. Ja.
0: I Danmark.
1: Mm. Hun blev færdig fra Esbjerg.
0: Okay. Har dere spilt noget sammen da?
1: Ikke noget særligt. Vi har ganske sådan forskellige æstetik.
0: Mm. Ja. Space Music Ensemble.
1: Yes.
0: Det er lidt af et lidt af et band.
1: Lidt af et band.
0: Ja. Ja. Fortæl. Hvad er det og hvordan kom det til?
1: Men det var ligesom jeg har jeg har lidt den sådan på en måde mit eget jazzorkester, hvis man kan sige, eller sådan projektbaseret ensemble, som jeg så kaldt Space Music Ensemble, jeg startede med.
0: Dit sådan hjemme jazzorkester?
1: Ja, som ikke er jazzorkester.
0: Ja, ja.
1: Men hvor det var, da jeg boede i Trondheim, så mit andre år, der lavede jeg første produktion, og det her det er så andre version af det. Så det, var, det er bare, at jeg ligesom giver mig selv bestillingsværk, sådan, okay, nu skal du skrive noget musik for en ny besætning. Som så varierer i størrelse og ny besætning. Det samme med den til vores, det er på en måde tredje version af det. Igen, ny besætning og ny musik.
0: Så det er et slags space music ensemble, du skal til vores jazz med i år også?
1: Ja, det hedder det, men nu har jeg bare valgt ikke at kalde det det, fordi jeg synes, det var lidt åndssvagt. Så nu hedder det bare Signe Emmelut, og så værket, som så hedder Banshee. Så det her kunne også bare have heddet Signe Emmelut is okay, okay certified.
0: Hvem er med i denne versionen av Space Music Ensemble?
1: Den vi skal høre, det er på plata at det Heide Johannes Statir og Anja Laudal, Andreas Winter, Rohit Thala, Carl Bjoro og jeg.
0: Så det stort sett jazzlinjevenner?
1: Ja, det er jo det.
0: Her kommer altså Space Music Ensemble med Is OK, OK Is Certified.

0: og Is OK OK Is Certified. Det navnet på skiva, låta, den heter 1,2. Du har ikke helt glemt Danmark, Signe.
1: Neida.
0: Du samarbeider fortsatt med danske musikere.
1: Absolut.
0: Og spiller en del i Danmark.
1: Ja, det er liksom blevet lidt mere netop på grund af den duoen. Ja.
0: Og duoen vi snakker om, og som vi skal høre et eksempel på, det er med den særdeles ekspressive trommeslageren Kresten Åsgud.
1: The good old one. Fantastisk fyr.
0: Da aner man ingenting om vad som sker.
1: Nej, det är virkelig det är 100% improviserat, vil jeg godt tillade mig at sige.
0: Men han kan plutselig spille helt straight ting.
1: Ja, ja, ja. Men det det altså jeg synes som är väldigt fett med den duon, det är att Kristen han skubber mig ud til, eller han skubber mig til ikke at være ret. Sådan han gør mig uret, fordi at han netop er sådan all in på alt hvad han gør. Så der er ligesom på, det føles som om at der er ikke noget som er fejl. Du må bare ligesom mene det. Og det er ret befriende at spille med.
0: Hvordan kom duoen i gang?
1: Jeg tror det måske var i 2017 i høsten, der blev vi inviteret til at spille på en festival i Danmark.
0: Kjente dere hverandre fra før, eller?
1: Ja, det gjorde vi. Og vi havde den sommeren i 17, der havde vi spillet sådan lidt med, vi havde spillet to koncerter med en kvartet, som hed Konge, sådan med Mats Gustafsson og Ole Morten. Og så var, tror jeg bare, det var lidt i forlængelse af det, egentlig.
0: Her skal vi høre, hvordan det låter fra en skive, som heter Vanntårnet. Vi skal høre Tårnet med vann. Og den varer i 14 minutter og 2 sekunder, og det har ikke vi tenkt å gjøre noe som helst med. Hvorfra er denne innspillingen?
1: Den er fra Konsertkirken i København.
0: Ja. Tårnet med vann, Kresten Åsgud, Signe K. Emmelt.

0: Det var altså Kresten Åsgud og Signe K. Emilute. Nå byr den nærmeste fremtid på et nytt bestillingsverk
1: ja.
0: Til Vossajazz.
1: Ja.
0: Hvem skal du ha med deg dit?
1: Jeg skal ha meg med Gustav Tamolneite på piano og Guromo på bassa.
0: Og den svære bassen da?
1: Nei, jeg valgte å kutte ut den. Jeg kunne ikke overskue det. Og så Maja Ratsche er med. Eller SK Ratsche. Og Heide er med. Og fan, vi er syv. Helt Sofie skulle have været med, men hun har været nødt til at aflyse, fordi hun har problemer med sin arm. Så nu bliver det en dansk trompetist, som hedder Anne Andersson, som mig, og så Jennifer Torrence på percussion.
0: Ingen mænd får lov at blive med her.
1: Ingen mænd får lov at være med.
0: Det er, er det et veldig bevidst valg?
1: Ja, det er faktisk det, fordi at den her, det er skrevet ud fra en mytisk figur, som hedder en banshee, som er den her kvindeskikkelse, som var slået død og ødelæggelse via sin skrik og stemme. Så derfor så så skal vi blandt andet synge alle sammen. Og så for at få en homogen klang, så vil jeg, at det bare skulle være kvinder.
0: Spændende. Er det snak om, at vi andre skal få høre det? At det kanskje blir spilt ind og tatt opp? Og
1: ja, det blir tatt opp der i alle fall.
0: Mm.
1: Så får vi se.
0: Hvor fornøyd du er.
1: Ja, exakt. Ja. Nej, og så forhåbentlig så skal vi gøre det igen. Jeg må bare få finde ud af, hvorhen og så videre.
0: Ja.
1: Det er jo trist at bare spille et bestillingsværk en gang.
0: Det skulle vært forbudt.
1: Ja.
0: Ja. Og det blir nesten alltid bedre gang 2, 3, 4, 5.
1: Det gjør
0: 4,
1: det
0: 5.
1: nemlig.
0: Ja. Ja, når man kommer under det.
1: Kommer ind i materien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu, Signe.
1: Tusen takk fordi du inviterte meg. Det var veldig hyggelig.
0: Vi skal avslutte med Emilutes Amoeba.
1: Mm-hmm.
0: Det er en band som du har hatt lenge.
1: Ja, vi startede i 2016.
0: Er det Trondheims født også?
1: Ja, ish. Det er med Carl, Jo, Ole Mofjell og Christian Balvi. Christian bor jo i København. Og på det tidspunkt, da vi startede, der boede Ole også i København faktisk. Han gik master der. Så det var jo på en måde sådan Trondheim-København-band.
0: Så nu er de fleste kommet til Oslo.
1: Ja.
0: Nu er det bare Christian. Så hvis Christian Valdvik vil fortsatt være med, så må han bare flytte til han også.
1: Ja, det havde lett det. Ja. Men nej, han får lov at blive i København.
0: Her skal vi høre Emilutes Amoeba med Lions.
1: Ja.
0: Er det en hyllest til Jimmy Lions?
1: Det er det.
0: Ja. Den legendariske saxofonisten fra skiva Chima Era, som kom ut på Ørafonogram i 2019. Og med det så takker vi for Tour de Jazz denne gangen, og lov å være tilbake før du aner det.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som
1: du tenker. Hei, dette er Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.

For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.